0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ಮಿಗೆನಸಿನಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರುವ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲ ಕ್ಯಾರಿಗ ವರತಕ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರುವ ಗುತುವಿ ಬಾರ್ಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ಅಣಕವೇ ಸಳಗುಳ್ಮೆ ಮಿಗೆನಸಿನಿ ಕುರಿಂಗ್ ಅಡುವ ಸುಮುಂಗೆಂದವೆ ಕೀರ್ತಿ ಉರುವಾಣಿಕೆವು.

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أمها حمد ثنايا تعريف لبوردغم وني قد كيرت وانت مان الله علمن إكلانج حمد كرن أدفاف فس ومن إدني إكلانج حضرة هم كشار مان الله منوي حق وغن علكم ووي إهن إله كنوا كمان علوهك وان أدي محمد غفاني إكلانج على كمشا رسولا كمان علوهك وان علمنج وري رسكلاك إكلي غفانشا إكلي غفانوغ آل أصحابنا صلواتا سلاما بركة اللفان ديب أدي قيامة الدان دين إبه كلن تبع بها بيكو مصلواتا سلاما بركاتك شامل كربان ديب آمين إفه دناش مسلم أخن مان الله التقوى غريبما أهرنج أمل نفس شاتي أمتكن نسيح التريب وصي كرن تيباميهم بروركم بدوغم وقيام الدو سهدمكو إدوها تيار واش مان الله وحي كربافا وبس فلق مانا غاوه إدوهيك الله حضرة تيباميهم رجوع كربان دوهك تيباميهم ركا ترغ بروت واش دن كم نفس كم اي نفس هود كم جزا إدوهن لبينت ادي اورن بي انصاف نكربافا مسلم أخن قيام في دنيا نمون أن ندوه ميستكونغ حالهن نانيكوين هدان جناش إدوه بروركم بيان كربا مان الله وحي كربا فاوا بس فلق مانا غاب اي ميستكون تيبا ميهن بري رسكلان تيبا ميهن تقوى بري واش هم كشرون قيام فمغ زلزلا يكي بدو اغنوا كمك تيابامي هننغ زلزلا فن ندوه كيرو مان اورن كيرو دي دارينج ماتين هدار نتي ادي ما بانو انهنون اورنج باندوغا اداري ويها ادي ميستكم مستو افاوا فدان تبا دكينو نموس اورن واني مستو افن نون اهنك كمكو الله عذاب غد فدأي مسلم اخن بيروار كما كورمتي واحدو كم ميهك واس اهيان ادني اميهكا ام غام ميهك كبان نمس محشر بمم ميستكون اكور ودوه اكك واس انكا انهي تركم فور كشن ندن ام غام ميهم واس داني فلان مان الله وحي كربا فاوه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ماني اي ميها ايناغ اخاغ كبنا ايناغ ممايا بابغ كبنا ايناغ اب ميها يا دارينغ كبان فيلندا دوه اورن كور كم ميهك اي ميهكو اود نتي قرانه كم ادوهم بي ادوهك بروركم بيان كوربا مان الله وحي كوربا فاوي فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا ماني فهت يباميهم كافر وجنما ادوه قبروا اركم خدكو ديم مسكولنا هدالا دوهم ابهي ادوه عذاب تيباميهم ركا ترواني كن فديكم هي ادوهم ادو ارى ارى جندانت اكلانج وعد فلو فريها موانكا يقين مسلم اخن
ಮಿಫದ ಬೆರುವರಿ ದುವಹು ಗಾವಸ್ ಮೀಸ್ತಕುನ್ ದೆಬ್ಬಯಬ್ಬೆಹಿಗಂವೆ ಎಬ್ಬಯಕಿ ಹಿಂಗಮಜಹುಮಾ ಉಫಾವರಿ ಕಮುಗ ಎದುವಸ್ ಹೇದ ಕುರಾಣೆ ಮೀಹುಂ ಅಣೆಬ್ಬಯಕಿ ಬಿರುವರಿ ಕಮಾ ಹಿತಮಗ ಎದುವಸ್ ಹೇದ ಕುರಾಣೆ ಮೀಹುಂ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ವಜೂಹು ಯೌಮಇಝ್ ಮುಸ್ಫಿರ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة معني ادوهم علي وهنياس وفا وفا ومون تكفان ادي ادوهم مون تكفان مچ هيرفوس ارافا ومون تكفان مون تكفان قلو اندركم وري ودانت ಎವರನ್ನಿ ಹಮ ನುಲಫಾ ವೆಗೆಂವಾ ಕಾಫಿರುನ್ನೆ ಮಿ ಆಯತುನ್ ದೇಹ ವಣಿ ಏಮಾಂ ವೆ ಹೇವ್ ಅಮಲ್ ಕುಳ ಮೀಹುಣ್ಣ ಏನಾಮಾಂ ಬಿರುವರಿ ದ್ವಹು ಗಾವಸ್ ಬಿರೆನ್ ನೆಕ್ಕಂ ಅದಿ ಕಾಫಿರು ಫಾಜಿರುನ್ನ ಹುರಿ ಬಿರುವರಿ ಕಮುಗೆ ಬಡುಕಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ದುನಿಯಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಏಕಲಾಂಗ ರಸೂಲುನ್ನಂ ಉರದುನು ಮೀಹುಂ ಕಿಯಾಮತ್ ದ್ವಹು ವೇನ್ ದೆನ್ವಿ ಅದಾಬಾ ಕುರಿಮತಿಲಾಣೆ ಎಹಿಂದು ಎಮೀಹುಂ ಫಿದಾ ಎದ್ದೀಗಂ ವಿಯಸ್ ಎ ಅದಾಬುಂ ಮಿಂಜುವಾಂ ಎದೇಣ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ಯುಬಸ್ಸರೂನಹುಂ ಯವದ್ದು ಮುಜ್ರಿಮು ಲವ್ ಯಫ್ತದಿ ಮಿನ್ ಅದಾಬಿ ಯೌಮಿಇಝಿನ್ ಬಿಬನಿ ವಸಾಹಿಬತಿಹಿ ವಅಖಿ ವಫಸೀಲತಿಹಿ ಅಲ್ಲತಿ ತುಅ್ವಿ ವಮನ್ ಫಿಲ್ ಅರ್ಧ ಜಮೀಅನ್ ಥುಮ್ಮ ಯುಂಜಿ ಮಾಣೈ ಎವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣಕಕ ಫೆನ್ನಾಣಗ ಮೆದುವರಿ ಕುರವ್ವಾಣೆ ಎದುವಹು ಅದಾಬುನ್ ಸಲಾಮ ವುಮ ಕುವ್ವೆರಿಯ ಏನಾಗ ದರೀಂ ಫಿದುಯೆಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ದೇವೇನ ನಮೆ ಹಿತ ಎಕಮಂಗ್ ಎದೇಣತೆ ಅದಿ ಏನಾಗ ಅಭಿಮೀಹಾಯ ಏನಾಗ ಅಹುವಸ್ಮೆ ಅದಿ ಏನಾಯ ಹಿಯಾವಹಿ ಕಂದೆ ಏನಾಗ ಗ ತಿಮಾಗ ಮೀಹುಂ ವಸ್ಮೆ ಅದಿ ಬಿಮುಗವ ಎಮ್ಮೆಂ ವಸ್ಮೆ ದೆಂಗ ಫಿದಿಯ ಏನಾ ಸಲಾಮ ಕುರೆತ್ತು ಏನಾ ಸಲಾಮ ಕುರೆತೋಯ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ಎದುವಹುಂ ಇನ್ಸಾನ ಕೊಫ್ಫವ ಅಮೃತಕಾಮೆದು ಸುವಾಲು ಕುರೆವೇಣೆ ಎಹಿಂದು ಏನಾ ಏನಾಗೆ ಕುತ್ತ ವಣ್ಣ ಕುರಾಂ ಮಸಕೆ ಕುರಾಣ್ ದೊಗು ಹದಾಂ ಉಳೇಣೆ ನಮಸ್ ಎದುವಹು ಏನಾಗೆ ಅಂಗ ಬಂದು ಕುರೆವೇಣೆ ಏನಾಗೆ ಬದಲುಗ ಏನಾಗೆ ಗುಣವಂತ ಏನಾ ಕುಳ ಅಮೃತಕಂ ಹೆಕ್ಕಿದೇಣೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ماني ميادو تمنس كلانج إورنج أنغتكوغا سكة جسوا بند كوربا حشيم أدي إورنج أت تمنس كلانج بس دنوانت أدي إورنج هودا أولن عمل تقامدو إورنج فاتن هكي دينت ಅದಿವಸ್ ಎಕಲಾಂಗ ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವ ಬಸ್ ಹುಳು ತಕ್ಕೆ ಗಮಾಣಗಾವೆ ಎ ನರಕೆಂಗ್ ಎವರೆಂಗ್ ಹಾದುರು ವಜ್ಜವ ಮದ್ದಾಂದೆಣೆ ಎಹಿಂದು ಎವರೆಂಗೆ ಕಂಫತ ಎವರೆಂಗೆ ಲೋತಕ ಎವರೆಂಗೆ ಹಂತ ಎವರೆಂಗ್ ಕೊಂಗುಳನ್ನು ಅಮಲ್ ತಕಂಗ್ ಹೆಕ್ಕಿದೆಣತೆ ಅದಿ ಎವರೆಂಗೆ ಹಂತಕಂಗ್ ಎವರೆಂ ಬುಣಾಣತೆ ಕಲೇಮೆನ್ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚಂಗ್ ಹೆಕ್ಕಿದಿಣಿ ಕೀವೆಗೆಂಗ್ ಹೆಯ್ಯೆ ಏತಕತಿ ಬುಣಾಣತೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚಕ ವೆಸ್ ಭಸ್ಮಸುನ್ ದೆವ್ವಿ ರಸ್ಸಲಾಂಗ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ಭಸ್ಮಸುನ್ ದೆವ್ವಿ ಅದೇ ಕಲಾಂಗ ಈ ಫುರ್ತಮ ಫಾರ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಹೆದ್ದೆವಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗ ಅದೇ ತಿಯಬಾ ಮೀಹುಂ ಎಂಬುರಿ ರುಜುವ ಕುರವ್ವಾ ಹುಷಿ ಏಕಲಾಂಗ ಹದುರತಶೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ಎದುವಹುಂ ಇನ್ಸಾನ ಕುಳ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಮಲ ವಣ್ಣಣಾಯ್ ನುಕುರೆವೇಣೆ ಏನಾ ಕುಳಹ ಅಮಲ ಹಿಮಣಿ ಫವಾ ಫೈ ಏನಾ ಕಿಯಾ ಬೆಲುಮಟ್ಟಕ ಹಾಮ ಕುರೆವೇಣೆ ಏನಾ ಎಫೆಕ್ ಕಿಯಾ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸು ಹಿಸಾಬ್ ಕುರುಮಂಗೆಂಗೇಣೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ ವಕುಲ್ಲ ಇನ್ಸಾನ್ ಇನ್ ಅಲ್ಜಮ್ನಾಹು ತಾಯಿರಹು ಫಿ ಅನುಕಿ ವನುಖ್ರಿಜು ಲಹು ಯೌಮಲ್ ಕಿಯಾಮತಿ ಕಿತಾಬನ್ ಯಲ್ಕಾಹು ಮನ್ಶೂರ ಇಕ್ರಾ ಕಿತಾಬಕ್ ಇಕ್ರಾ ಕಿತಾಬಕ ಕಫಾ ಬಿನಫ್ಸಿಕ ಯೌಮ ಅಲೈಕ ಹಸೀಬ ಮಾಣೈ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನ ಕುಮೆ ಏನಾ ಕುಳ ಅಮಲ್ ಏನಾಗ ಕರುಗ ತಿಮ್ಮನ್ನಸ್ಕಲಾಂಗ ಎಳುವೀಮೆ ಅದಿ ಕಿಯಾಮದ್ವಹುಂ ತಿಮ್ಮನ್ನಸ್ಕಲಾಂಗ ಎಮಿಹ ಕಫ್ವತೆಣ್ಣೆರುವ್ವಾ ಹುಷೀಮೆ ಎಫನ್ ನ್ಯೂಡಾಲವಿಗೆಂಬ ಹಾಲುಗ ಏನಾ ದೆಕೆಣತೆ ಅದಿ ಅಂಗವಾಣತೆ
تباغ فتباك ياش ميادو تباغ مچ حساب كرا ميهك تباغ عمل نفس فد افتوغا اينا كلها كمين همين فاوان كوداياس نوتا بودس ايغا نهيمين افوس كمين نوان مان الله وحي كرفا فاوه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا معني أدي كم ميهكم كفاوا عملتك غفاي أميهك الدبانت فهي فتغاوا تكتشا مدو كوفرين بيرغن فاواتي تبا دكينو ادي اورم بونانته اي تيمم مننن هوري هيتا ميگه بودو كما مي فتم مي فاوني كين هي كيتم مي كود نمس ادي كيتم مي بودو كما بس اي فتغا نو هيمنا دو كولا فنو ادي اورن كول امها عملتا اي فتغاواتي اورن دكينته ಕಲೇಗ ಫಾಣಗೆ ವೆರಿ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕ ಅಣಿಯ ವೆರಿ ವಡಿಯ ನುಗಣ್ಣವತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಹುನ್ನೆ ಎದುವಹಕ ತಯ್ಯಾರ್ ವಫಾವಾ ಮೀಹ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗ ರಸೂಲಾಯ ನೂರದೇಣೆ ಏಣ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಕಲಾಂಗ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದಕೆ ಲೋಭಿಮಾಣೆ ಅನಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಗ ಅರಿಹುಂ ರಿವಾವೆಗೆಂ ವೆ ಅನ್ನ ರಜುಲನ್ ಸಾಲ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ متى الساعة يا رسول الله قال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحببت معني هم كشر مع النبي صلى الله عليه وسلم أره ميهك سوال ذا النبي قيام الظاني كنغر كنتو الله رسول اهند اكليغ فانو حديث كوري ادوه تبا تيار كوري كون اتشين هي اينا دنوي ادوه تكا ماغنا سنن نماد تكاكا رود تكاكا صدقه تك كفنت نماس اهورن مان الله اكلان رسول دك لوبي ومه اكليغ فانو حديث كوري ادوه تبا واهشي تبا لوبي واميحكا اكوغ مي فدا بسول تكون عبرن حاصل کو مان الله کی حضرتن امبری رجوع واش خودتك توبا و اکلانگ فاف فسو ما رحمتن ادی اتن افلاش توبا و ما فهو فاف تكا دوره لیو ما ورغ دن عزم کنالاش دن يفهو مان الله کی رحمت محروم کریفا و شیطانا گمگا تیبامی هن امبری نداش بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

0: القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸೇವಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಾಖರಿಬಿನ ಮಾದ ವಗುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿ ದೊ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕಾಯರಿಗ ವಾರ ರಶ ಮಿರೇಗೆ ಮಾಖರಿಬಿನ ಮಾದಗುತ್ತವಿ ಹಗಡಿ ತೇವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮಿಗಿನಸ್ತನಿ ಕೀರಿತ ಕೊಡು ಅನ್ಕೆ
2: ಅಊಝು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್

0: السلام علیکم ادونیه کلیگه ملینگا پروگرام کا مرحبا دنوان ادونیه کلیگه میدگه پروگرام آئی کی بدو کلی الون حافیز عبد ستار دنیه کلیمی پروگرام کی ارگو من دنیه مصرم فاق کلوی مهم کانتا توگه مچا تفصیلی گو تک بلال مچکا گنیسته پروگرام کم پروگرام اسمی حاس کلنی وکی مولو وکا میدگه پروگرام گه مولو وکی میدرمتی هنگرام اگه ایتور امارو حلا افشون امی مولو میمالو اگر ایتور تفصیل تدین متی کامیت که پروگرام کا آرگاندا کی کا بیاروانی پی اس ایم گینالیست ابراهیم نازیم نازیم را بڑا مرحبا آئیں تو پروگرام نازیم ہم پروگرام افیش میں گتن دے سمی کولم بین سوال کے می امریکا یا ایران ادی مدو حملہ بدل کرن فستو ہم دے کنے فا می اوتما فہو الون حملہ تے دے فراتم فیش من ہنگرام می ہر مدنی ایتورن ہونو ومن دین می ایران اردن گا وا امریکا گے سیفنگ تان تھنا می ونی میسائل می حملہ تے کے وستیفا دین می حملہ تا کا می گڑی گے مفدن مسل تے کی کو باتو دین ادی می امریکا این ایران دے وا گے حملہ تا کوریا گیندا گوتا بلائر ہنگرام گے جاری ماتا می
1: امریکہ ایران آدمی فہم بدل کر

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية قم آدم قدريكي ككرا ميهك ككرا ميهن كر ام رنگل ميهك كش التوبا واميهن.
1: ಮೀ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯಗಳು ಫತಿ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಹಾಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

رشوتہ کی مینگ اللہ علنگ حرام کروی بڑ تفاوت ہوگ تیرینگ فافائی کیر تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا دیگا ہفا میہایا لعن اللوافا رشوت کی اکمگ سوبوں مجتمعوگا فتن فساد افے دیگن دا کمی رشوت کی مدا حق نونگتوگا بینو کرن کمگا واتی ادی ای نوبیکمکا واگی ویرون میں اللہ ونی نوبیکن تتکا واگی ویری نومن امر کرو وافا میں اللہ سورة المائدہ گے دیونا آیتو گا وحی کرو وافا وا آیتو گے مانا گا وے ادی ہیوکن تک کلو ما تقوا ویری ومو گے مچا تی بیمی ہون اکا کو انکا کن اہی وے واگی ویری واشے ادی فاف ویری وما ಅದಾವತ್ ತೆರಿಯುಮುಗೆ ಮಚ್ಚ ತೆಬಾಮಿ ಹುಂ ಎಕಕು ಅನಿಕಕಂ ಎಹೀವೆ ವಾಗಿವೆರಿ ನು ಆಶೆ ಮುಸ್ಲಿಮುಂಗೆ ಮೊದಲಕಿ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿ ಕುರೆಗೆಂ ವಾ ಇಚ್ಚೆ ಹುರ್ಮೆ ತೆರಿ ಕುರೆಗೆಂ ವಾ ಇಚ್ಚೆ ಎಬ್ಬೇಕು ಅನೆಬ್ಬೇಕ ಮುದ ಹಕ್ಕುನುಂಗೆ ಗೊತುಗಾ ಬೇನು ಕುರುಂ ವಣಿ ಹರಾಮ್ ಕುರವಾಫ ಎಯ್ ಹಕ್ಕುನುಂಗೊತುಗಾ ಹೇದ ಕುರುಂ ನುವತ ಬೇನು ಕುರುಂ ಕಮುಗಾ ವ್ಯಸ್ಮೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲ سورة البقرة ستيك أديها أفوان آيتوغا وحي كرب وافاوا بسفلوغ مانا غاوي أدي تيباامي هنگ مداتا تيباامي هنگ مدوغا باطلوغتوغا نوكاشي أدي تيباامي هنگ دينتي بيگم فافرغتوغا ميساكونغ مداتا هنگ تيرين باي كيو مرتكا اي مداتا اي بهي اي مداتا كن باي حاكمون ندهشي رشوتكي ام نوباغتوغا مي هنگ مدا بينو كرمي ای حق نون گتک کمی کرما تیماغ مدا هید کراتیه ادی ای مدا بینون کری بینی اهم میهگ حق نگل آگت مکم واتیه رشوت دی میهایا ای حفا میهاگ نو باکن ایوری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرب وافا و بسلوگ مانا گاوی رشوت دی میهایا رشوت حفا میهایا اکمان حکیوے ایلیا میهایا لعنن ہوتے لعن لیومکی مین اللہ گے رحمتوں دور کرےومے بڑے تفافتک منوی مین اللہ لعنے نلوتے